Alhamdulillah alladhi arshadana ila ta'atihi wa zajara an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyyatihi wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tirafan bi nubuwwatihi wa salatu wa salamu ala man arsalahu ila Allahi irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al muhtadina ila sabilir rasyad amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah